Vere sanctus est Domine fons omnis sanctitatis. Hec ergo dona quesum spiritus tui rore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi. Quicum passioni voluntarie traderetur, accepit panem et gratias agens fregit, deditque discipulis suis dicens. Accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur.

simili modo postquam senatum est accipiens et calicem, iterum gratias agens dedit discipulis suis dicens. Accipite et bibite exeo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem.

0: Mysterium fidei, mortem tuam annunciamus, Domine.
1: Imádjuk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és itt elvalljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Memore sigitur mortis et resurrectionis eius, tibi Domine panem vitae et calicem salutis offerimus. Gratias agentes quia nos dignos habuisti, a stare coram te et tibi ministrare. Et supplices deprecamur, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spiritus Sancto congregemur.
2: Ricordare Domine, Ecclesie Tue, toto orbe diffuse, uteam in caritate perficias, una cum Papa nostro Leone, et episcopis nostris, et universo clero.
3: Memento etiam fratrum nostrorum, qui in spe resurrectionis dormierunt, omniunque in tua miserazione defunctorum, et eos in lumen vultus tui admitte. Omnium nostrum quesumus miserere, ut cum beata Dei genitrice Virgine Maria, cum beato Joseph eius sponso, beatis apostolis et omnibus sanctis, qui tibi a seculo placuerunt. Eterne vite mereamur esse consortes, et te laudemus et glorificemus per filium tuum, Iesum Christum.
0: Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti,

Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tuae memoriam reliquisti, tribue quesumus, itanos corporis et sanguinis tui, sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum, in nobis iugiter sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

0: Benedictus sit Deus.
1: Benedictus sit Deus.
0: Benedictum nomen sanctum eius.
1: Benedictum nomen sanctum eius.
0: Benedictus Iesus Christus, verus Deus et verus homo.
1: Benedictus Iesus Christus, verus Deus et verus homo.
0: Benedictum nomen Iesu.
1: Benedictum nomen Iesu.
0: Benedictum sacratissimum cor eius.
1: Benedictum sacratissimum cor eius.
0: Benedictus preciosissimus sanguis eius.
1: Benedictus preciosissimus sanguis eius.
0: Benedictus Iesus in sanctissimo sacramento altaris.
1: Benedictus Iesus in sanctissimo sacramento altaris.
0: Benedictus Spiritus Sanctus Paraclitus.
1: Benedictus Spiritus Sanctus Paraclitus.
0: Benedicta excelsa Mater Dei Maria Sanctissima.
1: Benedicta excelsa Mater Dei Maria Sanctissima.
0: Benedicta Sancta Eius et Immaculata Conceptio.
1: Benedicta Sancta Eius et Immaculata Conceptio.
0: Benedicta Eius Gloriosa Assumptio.
1: Benedicta Eius Gloriosa Assumptio.
0: Benedictum nomen Mariae Virginis et Matris.
1: Benedictum nomen Mariae Virginis et Matris.
0: Benedictus Sanctus Joseph Sponsus Eius Castissimus.
1: Benedictus Sanctus Joseph Sponsus Eius Castissimus.
0: Benedictus Deus in angelis suis et in sanctis suis.
1: Benedictus Deus in angelis suis et